0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: A furi yegi no moto ni abongi luha burugungi angeli lu ligi bugi abongi. Aba ti lanugu ni angeli ligi alaga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau le nyagura watu lidange watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubaya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lufidu. Aba la sari lagun lubara kuye le deregu wati numa watu gemeti. La ugiye hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kapi kamahamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sari lagun liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidame barana le asali lagu bailu hita ime. Gringo tugi en sun ugu na ito nye ibo lina barana ligi. Aba liwiru nuhuru angeli lifidu. Aba teigu du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugi. Aba lagifi du luru wa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu grigi ala diga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadiri angeli lifidu. Aba lagini chagu luru wa murusu lida ke libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leo bole agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Larigi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariyaga neligia lau umala liheretu.
2: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
3: Apocalipsis capítulo 9.
1: Aba liwiri nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lidage gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu hon nu madugu hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebiri. Gamalu maumbaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumbadari habai. Busea haki yepe hovegu. Gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grab. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uribu lugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agri chaguti. Sigua furume tila miseli. Mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletari golu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
4: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
1: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa miyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba gate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarile hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu.